ampa obi ha wadwen pa wadwen ni wo tete wo pa so boase nyame di jane ba jane me bana nka kuta sa adwuma na